0: tande se Wyclef kap pala avèk nou. Pwa Israel esko nan zon nan men? A, ah, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba biye kre ou pale la? Refuge nan zon nan, tande, atensyon.
2: Wyclef preach his son.